svar. Jeg som når, jeg som når, jeg som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey svar. Steine tvets se nesse kiram, se na dere min na prema skiram. Se på svoj pameti odločam, no rostoplo vam priporočam, če želi si kdo od vas no.